na chese se esire wa anjeni ye esire matres wa anjeni ye na dasuna sabi sabi obad etimi junso junso gusua enche bia na sonkronsu na do sonkronsu mi nua mi si emre bia besinko Mena me kachro mi se homre no oda se esre mattress no so oda ya osuwa ni se nantwie bi di wachi